0: No esperaba encontrarte aquí.
1: ¿Por qué no? Les envié hacia allá. Es todo lo que dije que haría.
0: No llegaron demasiado lejos.
1: Me lo figuraba.
0: ¿Qué planes tienes?
1: Me quedaré por aquí abajo. Trataré de no volver a la cárcel.
0: Bueno, yo y aquí los muchachos tenemos algún trabajillo que hacer. ¿Vienes con nosotros? No es lo mismo que antes, pero en fin, algo es algo.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha